0: Du hører på NRK P3. Urørt.
1: Yo, jeg Teddy Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Dette er Oscars siste dag for ferie. Også deilig for
1: deg. Nå er det snart ferie. Jeg tenkte i dag at når vi er ferdig her på jobb, Jonas, når klokka blir 10, da fyker jeg ut av døra.
0: Med en gang?
1: Ja, da skal jeg rekker ikke å høre nyheten en gang klokka 10 før jeg er ute av døra.
0: Nei, det er bare tullenyheter uansett. Det er sommer.
1: Ja, det er sommer.
0: Mathias prøver så godt han kan, stakker.
1: Jeg synes du er god, jeg synes han er flink.
0: Ja, han er kjempegod. Han er kjempegod jobbet sin, det er ikke det. Ja, det er bare, det er ikke nyheter om dagen.
1: Nei, det skjer
0: jo. Vi må jobbe litt ekstra for å... Ja. Holde spedig oppe. Skjenker meg litt faris.
1: Ja, du sitter der med svær farisflaske og er klar for fredagen. Det er jo deilig at det er fredag, Jonas.
0: Ja, for det blir en slags kosetime på en måte.
1: Ja.
0: Det skal være litt sånn siste skoledag. Litt overrasket, skal vi ikke ha med deg noe sånn druer?
1: Skulle jeg hatt med druer på siste skoledag?
0: Er ikke sånn man har? Druer og nonstop?
1: Jeg har knekkebrød med nougat i dag også. Du kan få et knekkebrød etterpå hvis du vil, Jonas.
0: Ok. Ja. Kone og bedre.
1: Nei, men det er jo litt, det er jo deilig. Jeg er jo veldig, veldig glad i fredager i vanlig tid. Men det er godt å kjenne at fredagsfølelsen er der også midt på sommeren.
0: Ja.
1: Og det er kanskje aller, aller mest fordi jeg tekker ferie klokka 10 i dag.
0: Deilig. Kaller du hverdag for vanlig tid, forresten, da, Sjoge?
1: Ja, tydeligvis. Det var nytt for meg også, men...
0: lærer du nytt hele tiden,
1: altså. Det blir vanlig tid for meg.
0: Ja, ja. Det er en helg foran oss, som betyr at det kan jo være at kalenderen er slappet full med ting som skal skje og ting som skal gjøres, eller kanskje man bare skal late seg noe voldsomt, det er lov det også. Vi lurer på hva du gleder deg til med dagen og dagene som ligger foran oss.
1: Ja, og helga, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke minst.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio, der finner du Petremorne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Frank Ocean på NRK P3. Ja, Oscar I sjokkert tilstand, eller?
1: Ja, jeg har lært meg et nytt begrep som rumpeklut, ja. Rett og slett. Og jeg har jo spurt det som hører på. Det noen som bruker rumpeklut I voksen alder? Jeg skjønner at man bruker det når man barn. Ja. Jeg skjønner at kanskje når man blir gammel og trenger hjelp, så brukes det en sånn klut. Mm. Men ellers har man hengende en rumpeklut hjemme på badet sitt?
0: Jeg husker jo, for da jeg var barn... Så var det ofte hvis jeg var hos bestemor Så var det jo konseptet klut I det hele tatt Det var ikke spesifikt rumpeklut Det var klut liksom
1: Masse klut, ja
0: Og jeg vet jo om overraskende mange mennesker Godt voksne Som på en måte bruker klut som dusj Og som I stedet for, ja, sant, ja. I stedet for å stå under rennende vann Ja. Tar og dynker den klut I litt vann Og så skrubbelini ja,
1: Det litt sånn kattevask stemning Bare ja. Med klut, kattevask med klut
0: Ja, på en måte ja. At for, Men at du ikke slikker deg på hunden da Men at du bruker kluten I stedet ja. Ja. Men akkurat

0: med lag, jeg og du som hører på. Mm. Det var egentlig greit for meg, og da kan jeg roe ned litt.
1: Ja, ikke sant? Fordi, hva tenkte du at hvis flere hadde sagt det, så måtte du begynne med det, liksom?
0: Ja,
1: da hadde du ikke noe valg.
0: Jeg har kjøpt inn masse rumpekluter. Jeg kommer i posten en kveld.
1: Og hvor stor gikk du for da? Hvor stor er en rumpeklut, lurer jeg altså på?
0: Det må
1: jo
0: være
1: sånn. Er det på størrelse liksom med sånn, en ansiktsklut? Det kan det ikke være, for da hadde du jo bare hett det. Men det kan heller ikke være liksom et håndkle, liksom.
0: Ja, men heiter ikke det rumpeklut fordi du tar den i rumpa? Jeg tror det er en ansiktsklut i rumpa.
1: Åh, du tror det?
0: Ja.
1: Jeg håper det skulle være liksom en egen målenhet, håper jeg.
0: Men det er gøy, hvis det er en sånn klut med en sånn brett i midten, ja. For liksom rumpesprekken, sånn at når du tar den på, så kan på en måte den bretten gå inn, inn i sprekken, og så kan du bare gjøre sånn, sånn opp og ned med hendene bak. Skjønner du?
1: Skjønner.
0: Jeg liksom bare vasker rumpa skikkelig godt, og så er den sprekken inn i rumpa, og da går den opp og ned og vasker sprekken også.
1: Kjenner jeg verden rett, Oskar, så finnes det et kurs for dette et eller annet sted i verden. Så det er bare å jobbe på, altså. Dette kan bli en ny ting for deg.
0: Hva har du i sprekken? Rumpeklut!
1: Ja,
0: vi får se.

0: filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
1: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
2: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
1: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

0: Ja, ingenting skriker juli mer enn låta December, du fikk den på NRK P3. Oskar, du påpekte jo fint at, ja, Jonas, du har jo blitt fotballsupporter, sa du. Det har jeg jo ikke helt, men litt som medgangssupporter for Norge.
1: Ja, du har sett en del fotballkamper i sommer som veldig, veldig mange andre, og det noe jeg har lyst til å la det kulminere ut i, jo at du skal få teste det også som supporter. Så jeg gikk inn på fotball.no og fant en tilfeldig klubb. Mm. Det ble altså Hyllestad, og du skal jo nå være forsanger i supporterklubben til Hyllestad.
0: Ja, dette jo en, kjente jeg, det var overraskende vanskelig, så jeg må jo berømme alle fotballsupportere som klarer å få til gøye ting.
1: Ja.
0: Jeg har en jeg ikke er stolt av, og så har jeg en som jeg faktisk synes var, vet du hva, jeg tenker på den, jeg ser den for meg.
1: Ok, men skal vi bare kjøre på, det noe du vil si innledningsvis, eller skal du bare sette i gang?
0: Først er at jeg tenkte jeg skulle prøve å være litt sånn lokal.
1: Ja.
0: Hyllestad jo i Sogn og Fjordane, så jeg prøvde å tenke, hva forbinder jeg med det? Og da ble det fort litt voldelig, og kanskje litt 9-11 over det. Ja, for jeg forbinder jo Sogn og Fjordane med fly.
1: Ja, men men det kan være fint med litt. Det jo ofte litt sånn tøffe seg kultur også, supporterkulturen. Jonas?
0: Hyllestad! Bare gå og dø! Styrte ballen inn i mål som videre! Hvordan jeg hadde?
1: Ja, den fin.
0: Den fin, ja.
1: Okay. Styrte ballen inn i målet som videre.
0: Det mest fordi alt jeg forbinder med Sogn og Fjordane er at man må ta videre fly ditt, og det litt skummelt. Ja. Og det hjelper ikke å si styrte, men jeg prøvde i hvert fall.
1: Ja.
0: Her den jeg litt stolt av på ekte. Hyllestad. Bygger det samme
1: ord. Ja, den fin.
0: Er ikke det fint?
1: Jo, jeg tenker det her godkjent.
0: Åja, oh, skal ikke mer til?
1: Nei, det, men det skal jo ikke det.
0: Da skal jeg bli fotballsupporter hvis det så enkelt.
1: Ja, men det skal jo det. Altså, heime der jeg kommer fra, der har jo et fotballag som heter Hødd.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det er mitt favoritt heier opp, jo fra Hødd. Ja. Du klar for det, Jonas?
0: Jeg er klar.
1: Hødd.
0: Det jo bare, det jo 99% klapper.
1: Hødd. Ja, det helt nydelig. Så enkelt kan det være.
0: Stykke, min jævla kød! Her Hødd. Det ikke mye, vekst veldig mye lenger.
1: Nei, det andre jeg har ropet mitt fra, favoritt jeg har ropet mitt fra Hødd, det
0: Hødd! Det sånn mygg jeg har ropet?
1: Hødd!
0: Ok, kanskje det for enkelt å bli supporter, når jeg tenker på det.

0: Taylor Swift på NRK P3. Dette er Hvem er nærmest, hvor vi har trukket et helt tilfeldig sted i Norge for å finne ut av hvem er nærmest. Alt du må gjøre er da å sende oss så nøyaktig du kan hvor i Norge du er hen. I dag så har vi ringt en person som er ikke så veldig langt unna der vi skal. Det er bare snakk om noen kilometer i luftlinje. Det er Kristine, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du?
1: Indre Arna.
0: Ja. Vi har trukket stedet Fløibanen i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt unna.
1: Det var fjellet.
0: Ja, ikke sant? Hvor er du inne i dag, Kristine?
1: På jobb.
0: Hva skjer der, da?
1: Lenge ned for ferien. 2 uker ferie.
0: Åja, ikke sant?
2: Ja, så dere skal ikke ha noe som er vikarer, dere?
1: Nei, vi har fått en lærling som har hjulpet.
2: Mm. Herlig. Ja.
0: Men må vi få ferie av nå?
1: Hva du sa?
0: Ja. Må vi få ferie lærlinger også?
1: Ja, han får ferie.
0: Ja, ja.
2: Men hva jobber du med da, Kristine?
1: Jeg jobber på bilverksted, ja. I kundemottak.
0: Det er gøy, fordi Oskar hadde trengt deg i går.
2: Ja, jeg lånte en bil der airconditionen ikke funket. Mm. Men altså, jeg tilbrakt ganske mange timer på bilverksted i går, eller rett utenfor i sola. Da, så det var jo der på bilverkstedet som jobbet, da, for så vidt. Jeg bare chillet.
0: Ja. Ja, for det kommer det ikke noe, for du har bilen.
2: Ja. Ja, det hadde bilen, det var noe med det.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg tenkte ikke på når jeg leverte den inn.
0: Nei, jeg blir støkk der. Det er sånn det funker, det. Ja. Har du noen planer for ferien, da?
1: Reise hjem til Stavanger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Bare ta det med ro.
1: Ja.
0: Det er lov, det. Når du kommer tilbake igjen opp og si, så er det nok en Petremorne-kopp som venter på deg. Så får du ha en god sommer så lenge.
1: Tusen takk, Lisa.

0: Camila Cabello og Young Thug på P3.
1: Jonas, jeg har funnet det jeg tror verdens beste fyr.
0: Ok.
1: Verdens beste fyr. Vi har jo snakket en del om det å jobbe på sommeren, sommervikara i dine sendinger. Mm. Og

0: Og i Firda-posten så har jeg funnet en nyhetssak om Torbjørn. Mm. Overskriften som følger. Torbjørn skulle bare ta en øl, enda opp som pubvert I en veke.
1: Oi, ja.
0: Der handler altså om Torbjørn som bor I Bergen og kom da til Svanøy I Sogn og Fjordane. Og så skulle han på den lokale puben. Mm. Han kommer til døra på puben. Og der står det, baren stengt, grunnet sykdom.
1: Nei.
0: Kontakt oss her, dersom du ønsker å bidra, eller et eller annet sånt. Mm. Og Torbjørn tenker, jeg har lyst på øl. Så han ringer til nummeret, lyger på seg massevis av pub-erfaring, og sier sånn, ja, jeg har stått I pub før, og får altså jobben.
1: Nei.
0: Og jobber der som bartender I en veke på den lokale puben står der I en sånn kvit fin dressjakke bak baren lærer seg hvordan man tapper øl og så altså sommerjobben hans I gang
1: fy fader men jeg mener jo at det ganske strengt hvis du bartender at du ikke skal drikke selv så gjorde han det
0: Det står ingenting om I Firda-posten. Jeg tenker, det gjorde han sikkert ikke. Han var rett og slett en veldig snill fyr. Mm. En annen ting, hvor mye tror du han tjener på det her?
1: Det vet jeg ikke.
0: Ingenting. Han gjør det frivillig. Han gjør det på dugnad. Han ville ikke ha lønn.
1: Nei.
0: Han ville bare at dine puben skulle være åpen for lokalbefolkningen.
1: Da har han drukket på jobb. Jo, jo, men da har han jo det.
0: Ja, men...
1: Og hvis han sånn, ja, det går fint, jeg trenger ikke penger, fordi det en innrømmelse, eller en sånn skyldfølelse. Fordi du har drukket mye øl. Og han har drukket, det. Ja. Ja, for jeg må jo teste og tappe. Ja. Må teste litt. Ja, bare jeg drikker noe.
0: Å nei, nå tapper du fortsatt, men jeg har ikke glass.
1: Å nei, og jeg får vel ta det imot med munnen min, ja da.
0: Ja, men jeg tror på ekte, vi trenger flere sånne folk som Torbjørn da, Jonas.
1: Han skriver... Fylker som reiser til Vestlandet.
0: Jeg tenkte som dugnad. Han skriver, du må huske på at kroa ikke åpner før klokka tre, så jeg har tid til å gjøre det jeg vanligvis gjør. Morgen bad fra båten, turist på øya, lest litt, skrev litt. Og det jo ikke slik at det veldig mye folk på kroa I hele åpningstida heller.
1: Nei.
0: Nei, dette bare våre vinn, vinn, vinn, slik jeg ser det.
1: Ikke sant? Det en vinn for mye. Han har drukket på jobb. Han har drukket på jobb, det hører vi helt klart og tydelig.

0: Alec Benjamin, Devin Dustin Bargain på NRK P3. Ja, jeg prøver å få litt hjelp av fenomenet menn. Fordi jeg skjønner ikke om jeg blir lurt på TikTok, eller om dette faktisk en ting. Jeg har da kommet over flere videoer av folk som legger ut at de graver liksom, lite hull i sanda på stranda. Og så det på en måte der de går på do. At de ligger liksom på magen
1: ja.
0: og tisser. I stedet for å bare gå ut i vannet, eller gå til en busk.
1: Ja, jeg har mange spørsmål her da. Ja. Hvor det hen da? Altså, for jeg prøvde noe når vi hørte på Alec Benjamin sin låt, så prøvde jeg å legge meg på bakken her.
0: Ja.
1: Er det naturlig å hende ned langs siden? Helder du hendene på kølla, eller Nei. Ligger du med hendene ut så i sånn stjerneformasjon?
0: Ja, for det må jo, jeg tror litt av poenget da, med denne teknikken, at det skal se ut som at du ikke gjør det. Så du må på en måte ligge sånn med, kanskje du hviler hodet på hendene, Sånn, for du soler deg bare.
1: Spreller med beina
0: ja.
1: Litt.
0: Ja, jeg har sett en som bare ligger sånn og planker. Det synes ja. det var veldig rart.
1: Ja.
0: For da ligger du bare der og strekker ut på en måte. Det synes jeg var snodig. Og så har jeg da prøvd å finne videoen. Men det er jo det som er problemet, for nå bygger jo jeg pistokk.
1: Ja, for hva gikk du inn og søkte på TikTok nå?
0: P-hole beach.
1: det her kommer til å bli en nydelig helg for deg, Jonas.
0: Pee in sand. Det er fælt, og det jeg får opp jo på en måte alt jeg ikke vil ha. Ja. Dette jo da får jeg opp menn som bare pisser direkte på stranden, ikke sant? Hvorfor? Jeg ber jo om det, ikke sant?
1: Ja, men jeg tenker litt på det, fordi umiddelbart så tenker jeg at det her er det merkeligeste jeg har hørt om. Mm. Men jeg tenker, hva alternativet da? Alternativet å gå ut i sjøen og tisse. Det jo svært vanlig, og det jo mange skrevet nyhetssaker om før, sånn, det egentlig innenfor? Folk flest tenker at det innenfor. Alternativ 2 jo blotting.
0: Ja.
1: Sånn, i verste fall da, hvis dette her en blotter, så finner vi i hvert fall ha den kølla ned i sanden.
0: Ja, ja.
1: Det jo bedre enn at den kølla skal være en annen plass.
0: Nå fikk jeg en dame!
1: Nei! Jeg vil ikke se. Nei, building
0: a sand toilet to pee in. Okay. Så det jo tydeligvis... Nei, kanskje det en ting faktisk. Nei, nå blir jeg...
1: Men det jo dama til mannen som skal tisse som... greve hålet, for da blir det enda verre.
0: At det team effort, liksom. At de må samarbeide om det.
1: Ja, Niklas skriver i appen NRK Radio angående pisse i sanda. De må vel ut i vannet og vaske av seg sanda uansett, eller?
0: Vaske av seg sanda?
1: Ja, på tissen. For hvis du tar tissen ned i sanda, så blir det full i sand. Du kan ikke ta på det.
0: Nei, men det spørs jo hvor stort hull du har lagd, tenker jeg.
1: Ja, for du tenker at det såpass stort at tissen ikke kommer bort i sanda.
0: Ja, ja. Ikke noe problem for denne karen. Det går så fint at det. Ja. Bare en liten skuffe, det, så er det ordnet.
1: Jeg synes det et godt spørsmål å stille, Niklas, fordi jeg tenker også at dette her er ikke riktig måte å gjøre på.
0: Nei, jeg tror jo mer og mer at jeg har blitt lurt,
1: ja.
0: Jeg måtte bare sjekke, for det kan jo hende at det var sånn at jeg har gjort feil hele tiden.
1: Ja, for jeg kjenner jo nå på vei ut i ferie at kanskje jeg skal teste dette her.
0: Jeg må prøve.

0: Det Lara, trist, masokist. Jeg lurer på en ting bare, veldig kort.
1: Ja.
0: Synger hun Tore Strømøy I starten her? Tore Strømøy ned langs mine rosa kinn?
1: Ja, det gøy.
0: Nei takk, sier jeg I hvert fall.

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
1: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar og Momo Boyd med Good Flirts her i P3 Sommer. Og Jakob, i dag skal jeg faktisk på kino for første gang på kala 3 år.
1: Wow!
0: Jeg skal på kino. Har du vært mye på kino? Sånn opp igjennom?
1: Opp igjennom? Mye, nei.
0: Nei, ikke noe mye, nei?
1: Nei.
0: Men jeg synes fortsatt det litt sånn stort, det.
1: Jeg tror det pika når, på barneskolen, når du ble invitert til kinobursdag.
0: Kinobursdag?
1: Ja.
0: Hvordan nabolaget du oppvokser? Det er jo faen aner hvor dyrt å dra på kino.
1: Ja.
0: For du må kjøpe... herregud. Kinobursdag?
1: Ja, ja.
0: Det er altså dårlig bursdag, ikke det?
1: Ja.
0: Du sitter jo bare og ser film.
1: Ja, men kinoene har jo egne sånne bursdagsrom, da.
0: Så kan har
1: du, ja, så kan du pizza fra Peppes, da.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Nei, jeg merker at nå ble jeg klasseskille i studio her, altså med en gang, for det der har ikke jeg opplevd ever, altså.
1: Nei, det er 10 år siden, da.
0: Ja, det er... Ja, wow. Nei, men jeg skal faktisk se Jackass i dag.
1: Ja.
0: For de har jo kommet med sin siste film da, for å liksom...
1: Du kan ikke stole på at det er siste. Det skal alltid melkes litt, Svei.
0: Ja, det skal det, men nei, vet du hva, jeg gleder meg. Jeg har jo elsket Jackass siden jeg var sikkert 12 år da, oppdaget det for første gang.
1: Ja, og så sluttet du å elske det?
0: Nei, jeg har elsket det hele tiden.
1: Ok, ja, ja, ja. Før det så hadde du det.
0: Før så visste ikke jeg noe om det. Du kan ikke elske det du ikke kjenner.
1: Nei,
0: nei. Men jeg gleder meg veldig, og du hadde jo ikke noe særlig forhold til Jackass. Vi snakket litt om
1: nei,
0: det.
1: Nei, beklager.
0: Så, men du vet konseptet?
1: Er det...
0: Ja, det er ikke helt det, men det er ikke så langt unna. Det er jo en gruppe med menn da, som har sine problemer i livet, det skal sies.
1: Ja, det er som oss.
0: Men, ja, det er verre enn oss. Vi har det ganske greit, altså. Men de driver og gjør masse sånn stønt og sånne rare ting og sånn da. Og det er ofte mye rumpeting.
1: Ok, ja. Mye stønt da, dude perfect.
0: Ja, ja, men det er jo ikke et stønt, det er triks. Fordi jeg har et eksempel da, for eksempel det stønte fra første filmen, som jeg ikke takler å se. Det er når de skal gi han ene, det er Steve O da, han kuleste.
1: Ja.
0: Ja, du vet ikke han Steve
1: jo,
0: O
1: er. Jo, dette er ja. Det.
0: Og Johnny Knoxville, ja. Og Wee Man, og Bam Margera.
1: Nei, nå kan du ikke nevne opp alle.
0: Hele gjengen, men de skal gi han papirkutt.
1: Ja.
0: Alle opplever papirkutt, men de tar ja. Sånn, du vet, sånn kartong som du klipper i kunsthåndverken.
1: Ja.
0: Sånn tjukk, sånn stiv kartong.
1: Ja.
0: Og så er det ikke bare sånn papirkutt på fingeren, det er mellom, i sprekka mellom
1: helt,
0: fingrene.
1: Det er helt for jævlig.
0: Og når de har tatt alle de sprekka mellom fingrene.
1: Åja, ikke bare en, nei.
0: Nei, de har tatt alle de sprekka mellom fingrene, så begynner de på mellom tern. Jeg bare, å, det er så fælt å se på. Og så tar de også papirkutt på leppene hennes, liksom.
1: Liksom i munnviken.
0: Ja, ja. Å, fyttig disen.
1: Og så kaster han ut i saltvann, eller?
0: Ja, og så tar de sikkert og tisser på det, eller et eller annet etterpå. Det er også, og det er min favoritt, det er når den ene putter en lekebil i rumpa.
1: Hvor? Oi, en sånn liten lekebil.
0: Ja, en liten sånn lekebil.
1: Jeg så for meg sånn der svær enn du har i sandkassa.
0: Du så for deg en sånn RC-bil. Så, ja. Det roper. Det er en sånn liten sånn Hot Wheels.
1: Ja, ja.
0: Og så må han putte en kondom, putte den i rumpa, og så drar han til legen og sier at han har veldig vondt i magen, og han var på en fest i går og sovnet litt tidlig og sånn. Og legen tar jo MR, eller sånn ultralyd, og ser at du har en lekebil oppi rattet da, liksom. Ja. Og så er en sånn, legen sier sånn, vi skal fikse det her for deg, men nå drar du hjem, og så sier du ikke det her til noen du kjenner. Ikke si til dama di, ikke si til guttekjæresten din hvis du har det, ikke si til noen, det her er allerede ille nok at jeg vet det.
1: Ja.
0: Bare sånn, helt, legen bare taklet deg ikke helt. Altså, jeg gleder meg veldig,
1: veldig. Så dette er det du skal se i dag?
0: Og dit vi skal for å se film. På kinoen, der er faen meg ølservering.
1: Nei!
0: Det er ølservering på Jackass.
1: Kan du pilse på kinoen?
0: Jeg kan pilse hvis jeg ser folk putte ting i rumpa. Det er helt vilt. Jeg gleder meg masse til å dra på kino, men jeg gleder meg også til å høre Sabrina Carpenter med låta Espresso.

0: Det synger Elsie Bay I låta Don't Think I'm Dying, But.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk?
2: Why do I speak American?
1: Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller datte?
3: Klutvasktanke.
0: I dag så dro jeg frem stålulla og salmiakken som jeg bruker for å få gnidda meg skikkelig til helga.
4: Ja, da har du vasket deg.
0: Ja, jeg vasket meg ordentlig. Jeg har jo ikke noe hud igjen nå, så jeg sitter jo her. Du ser jo rett på muskler og skelett. Ja. Det jo litt dritskummelt for deg.
4: Hvis du neste gang bruker klor I tillegg, så blir det ordentlig rent.
0: Du, klor, jeg tror man kan vaske seg med klor.
4: Jeg tror, altså, du skal ikke kombinere salmiakk og klor.
0: Nei, for da lager du mustard gas, eller noe sånt.
4: Hva det for norsk?
0: Sennepsgass.
4: Ja.
0: Det ikke det?
4: Jo, helt sikkert det.
0: Jeg bare, helt sikkert ikke det,
4: jeg bare hørt at man ikke skal kombinere det de to.
0: Nei, ikke bland ting du finner I skapet, tenker jeg. Med mindre det kjøkkenskapet. Badumts! Ok, vi går videre. Jeg stod med salmiakken og stålula gnidde meg rein I morges, og da tenkte jeg på en ting. Burde ikke hus og mat være gratis det også? For vi får jo gratis helsehjelp her I Norge, og det ganske nice. Fornøyd med det. Jeg har fått bruk for det mange ganger. Kjente å få bruk for det enda flere ganger. Love it. Men hvorfor koster det penger å bo et sted, og hvorfor koster det penger å spise mat, Jakob?
4: Ja.
0: Du svar skyldig.
4: Ja. Nei, hvorfor koster... Altså, alt koster penger.
0: Ja, ja, alt koster penger, ja. Men... Nei, men er det det argumentet ditt?
4: Nei.
0: Men altså, alt koster penger, det jo det som problemet, mener jeg da.
4: Ja, men tenker du, altså, okay, du tenker at hus og klær burde være gratis, fordi
0: ja,
4: at...
0: Ja, og mat.
4: Ja, og mat, fordi at det det vi trenger for å leve.
0: Ja, egentlig, fordi at det sånn, alle må jo bo et sted.
4: Ja, men man kan jo bo I gapahuk I skogen da.
0: Ja, ja, men fuck, jeg gir meg en gapahuk I skogen da.
4: Hadde du flyttet dit da?
0: Ja. Du, hvis det en gamme, jeg kunne bodde en gamme.
4: Ja, ok.
0: Jeg kunne bodde en gamme.
4: Nei, men altså, du jo inne på, det jo en fin tanke, selvfølgelig.
0: Det en fin tanke, men...
4: Men, altså, det, går, det hadde jo vært beleilig da, men det hadde også vært beleilig å kjøpe gratis entrecote på Coop Mega og slippe å betale de 6,99 kilopris.
0: Ja, men det jo det jeg mener, at mat også, altså, det burde jo vært gratis, vi trenger det jo.
4: Men uansett hva mat, fordi...
0: Nei, det jo ikke sånn at du kan få velge deg å spise filet mignon til frokost hver dag, altså, men...
4: Nei, det greit.
0: At du kunne ha en sånn basispakke, da.
4: Da tar jeg wagon I stedet.
0: Ja, du tar wagon I stedet. Men altså, jeg har en sånn basispakke med helt sånn vanlig mat. Det må jo tilpasse allergi og sånne ting. Mm. For en basispakke, her har du en leilighet. Den grei nok, den gjør jobben. Ja. Det får du gratis. Så du, og så kan man jo få litt mer da, men ja.
4: Du ser på det litt sånn som å få minstelønn, så får du liksom en minstepakke med. Du får en
0: ja.
4: Basic litt... Sånn det man vil kalle mikroleilighet, egentlig. Ja, bare egentlig. Med kombinert vask og dass, og så...
0: Jo, men helt ærlig,
4: hvis vi har... En fille fra de der UFF-boksene.
0: Ja, men hvis jeg har et sånt utgangspunkt, da tror du livet blir mye mer chill. Du slipper å stresse med å rekke å betale leie I tide og sånne ting.
4: Jo, jeg tenker jo at... altså, skal alt være kjempelett da, men likevel så vil det frigjøre oss til å, altså vil ikke staten sånn at vi skal liksom bruke huet vårt på å innovere og finne nye ting og gjøre Norge til en stor nasjon.
0: Og det kan vi gjøre hvis vi ikke driver å stresse med mat.
4: Ja, hvis vi slipper å stresse med å betale leie og slipper å stresse med mat, ja.
0: Exakt, virker som vi kanskje blitt litt mer enige, men vi trenger din mening, du som hører på, for vi har en avstemning gående I appen NRK Radio. Si din mening mens vi hører Somber med låta Home Wrecker.

0: Sid Madison Bear.
1: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Vi har diskutert litt nå, Jakob. Min klutvasktanke for dagen som er: burde ikke hus og mat være gratis?
2: Og vi har... Det en så hyggelig tanke.
0: Ja, men jeg synes bare sånn, ja, kanskje alt skal være gratis. Så skal vi bare bo sammen i en stor by og være venner og gå tur sammen. Alle sammen. Vær barfot, gå på noen slackline.
2: Ta peace-tegnet.
0: Vet du hva, kanskje jeg egentlig bare er hippie?
2: Ja. Ja,
0: det kan egentlig gå til. Men du har litt lyst til å bo i skogen her.
2: Ja, og det er fint, tenker jeg.
0: Du har en liten lysning med noen nære venner, og vi alle har vår egen lille gapauk, og så drar vi på besøk til hverandre.
2: Men det tror jeg er en sånn der bittelite sånn der drøm som alle menn egentlig har.
0: Jeg tror alle menn har lyst til å bo i skogen.
2: Og være litt sånn tømrer. Og,
0: ja, være litt sånn barsk.
2: Ja, være litt sånn barsk.
0: Jeg har lyst til å være sånn at jeg kan gå i bar overkropp på vinteren og ikke frys.
2: Ja.
0: Det er lyst til. Men det er ikke det som er diskusjonen i dag. Det er om mat og hus burde vært gratis. Og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio. Og der er faktisk 67%, artig nok. 67% er enig med meg i at det er jo grunnleggende behov, så hvorfor ikke? Mens 33% forløpig mener at nei, såpass må man få skaffa selv. Og det går jo fint, de fleste av oss greier jo det, men du kom jo med et argument her nå, mens vi hørte på litt musikk. Hva var det?
2: Ja, jeg skulle til å si at siden du nå ligger og leder den, holdt jeg på å si, så er det på sin plass at jeg kan komme med et motargument her. For det er jo en god tanke, men så leser jeg da litt sånn forskning, sier at vi dør faktisk ikke før det har gått 2 måneder uten mat. Vi visste jo at vi kunne klare oss i flere uker uten mat, hvis vi får vann da, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Men det står her at vi faktisk ikke dør før rundt 2 måneder uten mat.
0: Kan jeg gjette argumentet ditt nå?
2: Ah, ja.
0: Jeg har argumentet ditt at... Altså, hver andre måned så gir staten oss mat, for at vi trenger ikke å spise mer enn med 2 måneders mellomrom.
2: Ja, nettopp.
0: Det er argumentet.
2: Ja, så staten går inn og ser når det var sist registrert måltid.
0: Ja, du har ikke spist siden, skal vi se. Du har ikke spist siden 17. mai, nei, men da... Får du mat i dag?
2: Ja, nei, hvis det hadde vært 18. mai, da måtte du vente.
0: Da måtte du vente en dag til, ja. Åh, grisefælt, altså.
2: Ja, men er ikke det en sånn fin mellomting? Altså, hvis du har råd til å kjøpe mat, da kan du gå og kjøpe mat. Men de som ikke har det, og så er det godt, du er på bristepunktet, da kan staten komme.
0: Ja, men jeg mener, alle kan få en grunnleggende pakke, da, som er med sunn og god mat. Det kan være billig mat, altså. Man kan få noen kikerter og nambrød og noe der.
2: Ja, altså, sånn kiwi-grovbrød.
0: Ja, kiwi-grovbrød. Det er kjempebillig, og alle kan få det som grunnleggende. Så har man liksom god mat, folkehelsen blir bedre, man spiser godt.
2: Da føler jeg at du presenterer deg som sånn der one-call-abonnement. Du har liksom, du har familiepakke.
0: Ja, du har familiepakke, og så har du også U30-pakke, som er jævlig nice, for da kan du roll med så mye du vil. Du kan gå rundt i alle leilighetene du har lyst til å bo litt der. Men jeg mener det absolutt, og vi skal snart avslutte diskusjonen, men vi vil gjerne også høre, hvis dere har noe mer perspektiv på det her, dere som hører på, send oss også en melding da, i appen NRK Radio.
2: Ja, vi har gått det motargumentet begge to.
0: Ja, for jeg tror ikke vi greier å lande en diskusjon her helt alene. Avstemningen fortsetter å rulle og gå, og send oss gjerne en melding. Vi skal høre Love Somebody av Morgan Wallen.

0: Nå, Gabriel.
1: Nå skal vi bak.
2: Vi skal bak lokale dører, og vi skal opp til nordligere strøk. Nå skal jeg prøve å være litt fin for det.
1: Lite drypp, eller? Nordligere strøk.
2: Jeg ble i sunnværingen der. Vi skal opp til lokalavisen i Harstad, hvor jeg leser at Kajsa frykter kebabmåker.
1: Hvordan uttaler du det navnet? Kajsa?
2: Kajsa?
1: Du sa Kajsa?
2: Kajsa.
1: Heter det Kajsa når det er nord? Det heter Kajsa.
2: Ja,
1: det er, Nei, jeg vet ikke, det var litt spennende. Jeg
2: synes
1: jeg
2: hadde stoppet meg litt tidligere. Ja, sorry,
1: jeg skal la deg få holde på.
2: Nei, vi skal til Kajsa oppe i nord, som frykter kebabmåkene. Hva, Gabs, du er komiker. Hva er en kebabmåke?
1: Det er jo en måse pakket inn i aluminiumsfolie, da. Det er jo enkelt og greit. Jeg har spist noe shady kebab, og det kan fort være måsekjøtt der, ja.
2: Men da er du mer på måkekebab heller enn kebabmåke?
1: Ja, det er sånn kebabmåse. Nei, det er jeg litt usikker på.
2: Kan det være en måke med sosiolekt?
1: Det er gøy. Det er sånn, det er for vanlig måselyd, det er den jeg sier. Hvordan ville det ha vært på sosiolekt? Skjønner hva jeg mener. Nei, jeg gir meg på den med en eneste gang. Hva er en kebabmåse?
2: Nei, det hun mener da er at måkene i Harstad har utviklet seg til rene kebabmåker som er på størrelse med hunder.
1: Med hunder?
2: Påstår du, og da blir jeg litt sånn skeptisk.
1: Ja, men hund er jo ikke en størrelse. Altså, det er sånn. Det meste i verden er på størrelse med en eller annen hund.
2: Ja, du har ikke en standard hund.
1: Nei, det er ikke noen standard norsk hund. Det er det ikke.
2: Nei, så det kan jo være både chihuahua, eller det kan være store pitbuller, eller terrier, eller hva enn. Husker? Ja, husker. Nei, altså, hun mener at måkene er ikke helt uskyldige oppe i Tromsø. For går du gjennom byen med mat i hånda, kan du nesten garantere at de stuper etter deg og terroriserer deg til du gir opp lunsjen.
1: Ja, men det er akkurat det samme her i Trondheim. De er helt wild, altså.
2: At kebabmåkene kommer og terroriserer deg til du gir opp lunsjen?
1: Ja, nå begynner det å bli rasistisk her. Og si at kebabmåsene er terrorister, for de er ikke det. De må bare mat dem også.
2: Ja, er litt racist, eller?
1: Hvorfor har du ikke fôringsstasjoner til måsen?
2: Ja.
1: Eller de har jo sjøen, da. Det er jo limited
2: fisk. Du tenker å sette sånn strø, du.
1: Ja, jeg synes det har vært lurt, det.
2: Nei, i hvert fall, jeg leser videre at når hun ikke fekter unna sultne måker i Tromsø, som om det er liksom det heltidsjobben, så henter hun sine beste sommerminner fra fotballmann. Det var jo fin vri på det, men ja. Med disse kebabmåkene friskt i minnet, så lurer jeg på, hvilke andre sånne logiske mat- og dyrenavn er det som finnes som en kombinasjon, men som ikke vi bruker i språket vårt?
1: Ja, for nå tenkte jeg på noe, for jeg tenkte mitt favorittdyr er jo katt, ja. Og hva spiser katta?
2: Fisk?
1: Mus. Ja. Og da får du muskatt. Det er jo spennende. Her er vi inn på noe, og det...
2: Ja, jeg skal ut til å si...
1: Altså, lille katte mus, altså det er jo kjempegøy.
2: Rundt i Nasjonalteatret i Oslo så er det jævlig mange softis-duer.
1: Softis-due? Ja. Og det høres ut som litt sånn eksosrype. Det er sånn... Ja, så har jeg fått med de sånne softis-due som jeg tok med hjemme i går, altså. Bare...
2: Nei,
1: ja, vi fikk en melding her nå fra Patrick, som skrev at kebabmåsa er bymåsa som livnærer seg på mat fra søppel og lignende. Gjerne veldig store måsa. Mm. Så det er store hunder da, med vinger.
2: Ja.
1: Som spiser søppel.
2: Ja. Tror du det er kompiser med baguettkråkene?
1: Med baguettkråkene? Og med rækebaguette... Hva sier jeg? Rækebaguette-ørna?
2: Ja.
1: Og rækebaguette-ørna, det liker
2: jeg. Ja. Her skjønner jeg at det er et helt rike som vi ikke helt har koll på.
1: Det er masse dyr der ute i verden vi ikke har oppdaget enda. Ja. Men et dyr vi har oppdaget, det er glass animals. Så ja. Så det skal spille låta Heat Waves.
2: Her er du god, Gabriel.
1: Jeg synes den er fin, da. Kos dere med den, da.

0: Låta länker.
1: Og Gabriel, du skal endres på.
0: Jeg skal endres til det gode, håper jeg.
1: Du skal jo bli fotballgutt i løpet av sommeren.
0: Det skal jeg, og jeg synes jeg har gjort en god jobb. Nå har jeg fått meg drakt og greier også.
1: Ja, når kom den?
0: Den kom på tirsdag.
1: Ja, og når var det vi røkket ut?
0: På lørdag, ja. Så jeg har gått med drakt selv om jeg har gått ut, men jeg synes det noe hederlig over det.
1: Du måtte liksom ta igjen litt ubrukt tid med drakta di, du.
0: Ja, jeg har allerede brukt den tre
1: så
0: ganger.
1: Så du har jo faktisk ikke tatt den av deg siden den kom i posten.
0: Nei, den jeg på, ja. Okay, sånn.
1: Ja, nei, i dag så tenkte jeg at jeg skal gjøre mitt hvertfall for at du skal bli litt mer, så hva skal jeg si da, at du skal bli litt tryggere. På fotballen, og da tenker jeg at det fint å ha kunskapen.
0: Ja, så jeg kan slenge meg på og si sånn, det der frispark, det der corner, sånne ting.
1: Ja, for eksempel, vi skal gjøre litt annerledes, vi skal ha en lokal vri på det, for det har vært veldig mye fokus på fotballen, på verdensstadiet, det internasjonale, med VM og alt det der. Så vi skal rett og slett se til Norge, og vi skal ta, jeg tenker at vi er nødt til å, vi kan ikke starte på topp med deg, så vi starter litt lenger ned. Du har allerede kommet forbi, liksom, forbi bredden, tenker jeg, og vi skal til Eliteserien.
0: Ja, det er første divisjon.
1: Det, ja, altså, det er øverste divisjon. Første divisjon er noe annet.
0: Ja, for det er Obos.
1: Ja.
0: Åh, er det?
1: Ja, det er helt riktig.
0: Boom, boom, boom, boom!
1: Yes, og du skal rett og slett quizzes. Du skal inn i en hot seat, som det heter.
0: Ja. Yeah.
1: Hvor greia er at du har ett minutt på deg til å svare så mange spørsmål du klarer.
0: Ja, ok.
1: Og så får du poeng. Og her er det mulig for deg å få maks 23 poeng.
0: Ok.
1: Du klar? Jeg kommer ikke til å si noe mer. Du kommer til å bli kastet rett ut av deg.
0: Ja, jeg er klar.
1: Så skal jeg ta og starte på klokka, og så går vi i gang.
0: All right.
1: Klar?
0: Jeg er klar.
1: Ok, Gabriel, det 16 lag i... Oi, der var vi... What the fuck? Hva skjedde med underlaget mitt nå? Der var vi.
0: Der er vi.
1: Ok, nei, nå fikk du litt mye tid. Jo.
0: Ja.
1: Det 16 lag i Eliteserien. Nevn så mange du klarer.
0: Rosenborg, Molde, Viking, Start lurer på om jeg har rykket opp, Bodø, Glimt, Vålerenga, Sarpsborg, Nolotte, Kristiansund.
1: Ja, jeg svarer avgitt. Ok, greit, vi går videre. Hvilken av klubbene i Eliteserien har vært i Eliteserien lengst kontinuerlig?
0: Og Vålerenga.
1: Ok, jeg svarer avgitt.
0: Ja.
1: Den grei. Nå skal vi over til stadionnavn. Jeg har dratt fram fem stadionnavn, og jeg skal si navnet på klubben, og du skal si navnet på stadion. Klar?
0: Ja.
1: Vålerenga.
0: Vet ikke.
1: Viking.
0: Vet ikke.
1: Ålesund.
0: Vet ikke.
1: Sarpsborg.
0: Vet ikke.
1: Molde.
0: Tornekrapp. Tornebanen. Hva til faen?
1: Ok, du får en ekstra her. Rosenborg.
0: Lerkendal.
1: Ok, ja. Greit. Hvilket lag leder Eliteserien?
0: Akkurat nå?
1: Ja.
0: Viking.
1: Og der er tiden ute, og det har gått ett minutt.
0: Ok.
1: Og, ja, hva synes du om egen innsats?
0: Innsatsen er god, kunnskapen særdeles dårlig. Jeg har ikke følt med på Eliteserien.
1: Nei, jeg merker
0: det. Men jeg vet at det ikke går så bra med Rosenborg.
1: Nei, det går svært dårlig faktisk. Hvor mange poeng tror du at du fikk?
0: Tre.
1: Nei, du gjorde
0: mye. Nei, jeg fikk mange poeng på den første.
1: Ja, du gjorde mye av det.
0: Nei, åtte poeng da.
1: Du fikk 9 av mulige 23 poeng.
0: Vi tar den.
1: Ja, vil du ha fasiten, kanskje?
0: Jeg vil ha fasiten.
1: Ja, for det var 16 poeng i... og 16 lag i Eliteserien. Det var Bodø Glimt, Brann, Fredrikstad, HamKam, KFM, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg, Start, Tromsø, Viking, Vålerenga og Ålesund.
0: Ja, ok, men jeg hadde veldig mange av
1: dem. Du hadde ganske mange av dem. Den klubben som har vært lengst i Eliteserien kontinuerlig er Rosenborg, helt siden 1979.
0: Det. Ja, for jeg tenkte å si Rosenborg, men det er så fløyt hvis ikke er dem.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og så har du Molde på andreplass fra 2008.
0: Ja, shit.
1: Og resten av laget har egentlig rykket opp og ned litt sånn rundt 2021-2023, egentlig.
0: Ja, seriøst.
1: Stadionnavnet, Vålerenga, Intility.
0: Ok.
1: Det har du hørt om, har du ikke det?
0: Ja, ja, ja.
1: Viking, Lyse Arena, Ålesund, Color Line Stadion, Sarpsborg 08, Sarpsborg Stadion.
0: Ja, ok.
1: Og Molde på Aker, der har vi Røkke, vet du.
0: Ja, ja, det jeg visste ikke noe om.
1: Og på spørsmålet som hvem leder Eliteserien, det er Tromsø.
0: Tromsø?
1: Ja, de er på topp.
0: Ja, faen, jeg tenkte egentlig å si Bodø Glimt her.
1: Ja, det skjønner.
0: For det hadde gitt mer mening.
1: Bodø Glimt har jo sendt spillere sine ut.
0: Ja, det vet du, det er derfor det ikke går så bra.
1: Nei, men jeg synes du gjorde det fint,
0: jeg. Ja, også, jeg sto i det. Det viktigste handler om å late som du har rett i hvert fall.
1: Men jeg skjønner at du må se mer på fotballsendinger og TV-sendinger, for det er da du plukker opp, for de sier alltid her på Color Line Stadion.
0: Jeg må følge med litt mer videre. Og du som hører på nå, vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, der du kan bestemme hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. Det står mellom Jakobs låt Neste sommer av Tix og min låt Summertime Sadness av Lana Del Rey. Gå inn og stem mens du hører Miss Me Too av Griff.

0: Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande var det der, og Hate That I Made You Love Me er også det moren min sier til meg.
1: Hei! Hei! Du, hvis du har lyst til å få noe ut der ute, Abu, så er det kanskje her i Sidespark på bedre du skal si det.
0: 100%.
1: Her en melding til min mor.
0: Hvis du hører på mutteren, jeg tviler stert. Det gjør jeg ikke. Hun liker ikke meg. Men i hvert fall, jeg...
1: Men jeg liker deg. Det er hyggelig. Kanskje jeg være mor for deg de neste 2 timene.
0: Du kan være mora mi.
1: Ja. Ja. Jeg går og vasker deg.
0: Ja, nei, det er det første du sier til meg. Hva faen? Lukter jeg?
1: Nei, du lukter ingenting. Nei. Du lukter kjempegodt. Det vet ikke hvorfor jeg bare... Jeg har aldri vært mor før. Hei, du er far med far. Hva sier man til barna?
0: Hva tror du man sier til, til barna? Kommer an på hva du skal gjøre da. Yngste datteren min er en slu jente. Hun er sånn, jeg hører fløsjen, og jeg hører ikke noe vask. Da er det sånn, du skal tilbake.
1: Ja,
0: din skitne pakkis. Men hun eldste, hun er veldig flink til å vaske da. Og jeg har tenkt på en ting, Maria. Jeg har liksom tatt, jeg føler at liksom til nå i siste, så har jeg liksom tatt sånn, siste 10 årene, tatt en klassereise.
1: Du, jeg kan ikke se det, men fortsett.
0: Jeg har liksom fått meg hvit dame, som har 3 hytter, som ganske
1: dyr. Nei, jeg. Jo. Har du giftet deg rik, holdt
0: jeg
1: på å si?
0: Ah, jeg har ikke giftet meg enda, men inshallah.
1: Du, 3 hytter?
0: Mm, 2.
1: Det er 3 hytter mer enn jeg har, altså.
0: Det er mye, og det er 2 søstre. Det er ikke noen flere søsken, så hvis de skal arve, så kommer de til arve. Ah!
1: Er søsteren også sammen med noen?
0: Ja, de er hun er.
1: Han eller hun grei?
0: Ja, elsker du.
1: Herregud.
0: De er beste.
1: Du,
0: men, jeg også
1: gratulerer med dagen.
0: Til meg?
1: Ja, kødder du? Ja, det er jo drømmen.
0: Ja, det er drittig. Vi har en hytte ved stranda i Sandefjord. Vi har også en hytte oppe i fjellet. Og så har vi sånn gammel old school hytte som er liksom, som er utedassere bakka.
1: Det er ikke noe sånn polyamorøst forhold. Keep on
0: my answer til. Hei, hei, hei, la meg.
1: Jeg har også lyst på hytte med strandlinje. Bare kurert depresjonen min.
0: Men du har jo hytte, du.
1: Hvor da?
0: Hadde du ikke hytte?
1: Jeg har aldri hatt hytte. Jeg har en bil jeg låner i 2 uker til.
0: Ja, men jeg er alltid sånn, for meg så er nordmenn sånn default hyttefolk.
1: Ja.
0: Sånn automatisk at dere har hytte.
1: Altså bunaden min er fra Sparkjøp. Jeg har ikke hytte.
0: Så du har ikke bunad?
1: Jeg kommer aldri til å arve noe hytte. Jeg kommer til å arve gjeld.
0: Ja. Ja. Men med det gjeld da,
1: ja,
0: så kan du også få mer gjeld.
1: Men det er sånn, her kan vi gjenta.
0: Jeg glemmer det. Ikke noe.
1: Men den gjeld kan du
0: få. Ingenting.
1: Ok.
0: Men samtidig som jeg har tatt den klassereisen, så har jeg også fått meg sånn hvite venner da. Som har litt penger. Og for i dag så skal jeg på...
1: Men har ikke brune folk penger?
0: Jo, ja. Men ikke sånn... Hei, la oss hvite kjøpe... La oss, ja, hvite penger.
1: Ja,
0: sånn, la oss kjøpe oss en båt penger.
1: Oh.
0: Fordi jeg skal på en seilbåt i dag. Åh, oh, i det været her. Gleder meg. Sitte der, spise reker, høre på digg musikk.
1: Høre på P2, eller?
0: Høre på P2, ja. Spille litt sjakk. Kose meg ut i vannet.
1: Hva kommer du til å si i dag? Du kommer til å si sånne ting som er sånn... Oh. Ja, nå leker livet.
0: Ja, hva er det med disse?
1: Du må cosplay hvit.
0: Jagu, hva er det med disse innvandrerne? Skal ikke, de tar jo over landet, er ikke det dere snakker om?
1: Jeg tror de hadde sluttet å ha vært så sint hele tiden hvis de hadde vært på båt.
0: Ja, jeg må jo holde meg unna de. Nå er det bare meg og deg, Andreas.
1: Ja, inshallah, dette er hyggelig.
0: Inshallah.

0: det er sol, og du har besnakket i sted om at du skal på seilbåt.
1: Jeg skal på seilbåt.
0: Ja, vi sier spørk, og jeg har også lyst å dra på seilbåt. Jeg har vært på en seilbåt i år hos en kompis, og han fortalte meg at det ikke så dyrt som man skal ha det til.
1: Ja, det tror jeg ikke på. Fordi det jeg så spurte han som har seilbåten
0: ja.
1: Om at den var dyr, og han sa, det var ikke så dyr, ass. Så sa han sånn et par hundre tusen.
0: Ja, det det. Du får, ja. Det. Men det litt samme som biler. Du kan få biler til liksom 2 millioner, sånn som denne kjører nå. Eller så kan du få...
1: Du eier ikke den.
0: Jeg vet det.
1: Ikke skryt for deg at du har en bil til 2 mil.
0: Jeg føler at jeg eier han.
1: Ja, jeg er innenfor.
0: Jeg var, I dag var jeg og kjørte til Baker Hansen for å kjøpe med brød. Og du klar over i hvor kul jeg føler meg når jeg parkerer på huk.
1: Men hvordan parkerte du bilen?
0: Støkt, altså.
1: Det da du har de pengene.
0: Jeg tar 3 plasser. Og I går så ble jeg, jeg vet ikke om jeg ble bodychecket, men jeg ble I hvert fall bilchecket av en sånn her, ja, en sånn her guttegjeng som driver og går med AirPods I nesen og øret og bare sånn, ha, kan hun...
1: Voilà, det dum toer, ass!
0: Ja.
1: Voilà!
0: Bilen min dum toer.
1: Åh, bilen din dump truck.
0: Ja, bilen min har funksjonsvariert toer, ass. Den fucking nice! Men,
1: ja.
0: Og da fortalte han kompisen min, at de hadde bare betalt 18 000 for den seilbåten.
1: Åja, det billig.
0: Det dritbillig.
1: Det billig.
0: Og du har jo hytte på havet.
1: Men hvor lang den da?
0: 22, tipper jeg.
1: 22, ja.
0: Ja.
1: Ja, fordi den...
0: De får plass til 2 stykker.
1: Ja.
0: Det 5 soveplasser. Og de har en pakke... Altså, han går jo ikke så fort.
1: 18 000 høres litt lite ut.
0: Ja, men det sant.
1: Men hvor, gammel da. Kjempegammel.
0: Ja, han fra 70-tallet, men de der svenske seilbåtene, de visst ganske nice.
1: Ja, og det det han som kompisen min som har seilbåt også, gammel. Ja. Det liksom best... Nei, han kjøpte, han kjøpte de... Men den så fra 70-80-tallet. Men den var litt dyrere enn det, altså. 18 000 høres litt lite ut. Fikk han, altså...
0: Nei, og så var jeg jo så på den samme type båten han har på Finn. Jeg fant den på for 10 000 og 12 000. Så du kan få båt for lite penger.
1: Du kan det, men da må du også ha båtplass.
0: Ja, det koster mer. Det koster mer.
1: Der også hadde kompisen med jackpot, fordi han arvet båtplassen av besteforeldrene sine, som hadde sånn livstidskontrakt. Så de betalte sånn tips sånn 2000 kroner I året.
0: For den båtplassen.
1: For den båtplassen, og det ganske bra location på den båtplassen.
0: Men da sier jeg at vi alle, altså jeg har jo veldig lyst at mine venner skal selge leilighetene sine, sånn at vi kan kjøpe en stor båt, eller et stort
1: hytte.
0: Hytte.
1: Det planen vår også, at vi...
0: Og 6 stykker som eier en hytte.
1: Ja, sånn timeshare, ikke det heter?
0: Jo.
1: Jo.
0: Eller bare henge, vi kan også, vi jo venner, vi kan henge sammen på den hytten.
1: Ja.
0: Eller...
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, jo.
0: Bare skal du være der og susse og kose kjæresten din hele tiden? Jeg kommer, jeg lager taco.
1: Du lager taco, ja. Vær så snill, kom.
0: jeg er dritt underholdende. Jeg spiller et brettspill. Jeg faktisk veldig hyggelig å ha meg på hyttetur, alle som hører på.
1: Inviter Maria på hyttetur.
0: Du må finne på det. Jeg gjør det.
1: Du kan komme på, vi skal på hyttetur vi også. Du kan bli med Maria og Kaja.
0: Jeg må bare sjekke kalenderen.

0: filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Du hører på Sidespark, og nå skal vi avsløre dagens tema. Og dagens tema er...
1: Tid.
0: Tid.
1: Nei, ikke tid.
0: Åja, tid. Det er tid, det er tid. Vi skal snakke om tid, alt som har med tid å gjøre. Ja. Og vi kan jo starte med noe jeg irriterer meg veldig mye med.
1: Ja.
0: Og det er... folk som kommer for sent.
1: Oopsie daisy.
0: Nei, jeg kom litt sent I dag da.
1: Ja, du kom faktisk for sent, men jeg kom for sent de siste dagene.
0: Ja, men irritasjonsmomentet mitt der at, ikke at du kommer for sent, det greit. Shit happens, du på vei, whatever. Men, hvis vi skal liksom møtes, la oss si, sånn som VM nå da. Vi har hatt VM, og jeg har noen kompiser I en meldingsgruppe, sier vi møtes klokka 8, for vi må ta et bord. Og da må alle være der klokka 8. Dette var første dagen, jeg tror det var Norge mot Irak eller noe. Og jeg bare, ok, cool. Da møter jeg dere 8 da. Og da sier jeg, da må alle være der, fordi jeg vet hvem som I den gruppa der. Jeg bare, jeg kjenner mange av dere, og vær der 8. Kommer frem, jeg der 7:55, bare for å være sikker. Hvor alle? Jeg litt forsinket.
1: Ja.
0: Ok, du da, jeg litt forsinket. Ok, når du her, bare gå inn, så pass på plassene. Ja, morapuler. Tror du jeg kom hit for å passe på plassene for alle sammen, og så kom jeg til å sitte der helt alene, blant mennesker som kanskje vet, tror jeg ikke har venner?
1: Og vet hvem du og du kjennes.
0: Ja, jeg skulle si
1: og
0: det.
1: Og du med man all respekt, og her sitter du, tidligere operert, og bare tar opp masse, masse plass.
0: Ja, og lar ingen andre sitte, og man sier, nei, jeg venter på noe, nei.
1: Ok, nå jeg en person som kommer bort og har lyst å ta plass.
0: Ja, det, kommer, det det som problemet.
1: Ja, nå, jeg skal bare spille ut.
0: Og du skal spille noe,
1: da? Jeg skal høre hva tone du har.
0: Ok.
1: Hei, unnskyld, det ledig her?
0: Nei, jeg venter på, vennene mine på vei, og jeg...
1: det sikkert? Kan jeg ikke sitte
0: her? Det ganske sikkert, vi åtte stykker, og vi har liksom tatt det bordet her, men
1: okay,
0: de...
1: Ok, du har bare suttet veldig
0: langt. Nei, men liksom, hør her da.
1: Ok.
0: Jeg sa vi skal møte klokka 8, jeg var her 8, ingen andre har kommet, så jeg må ta plassen, jeg liker ikke det her, jeg synes det helt jævlig å sitte her, mens du driver og spør meg, jeg innelukket person, og bare slutt, bare gå, please, dra herfra, fordi jeg begynner å få panikk, ha det bra.
1: Jeg har båt.
0: Jeg blir med deg. Fuck ut av mine. Og det skjer litt for ofte, fordi jeg også var sånn for 4 år siden. Før det så var jeg var...
1: Hvordan endret du deg? Tell me the tales!
0: The tales var at jeg kom for sent, tok ikke ting seriøst. Livet mitt var litt dritt. Hadde ekstrem depresjon.
1: Inshallah.
0: Og så
1: jeg vet du savner Mar, så jeg bare prøver litt
0: og... ja, for vi sier innsjall til hverandre hele tiden.
1: Nei, det har jeg hørt på,
0: kan
1: jeg få sånn t-skjorte?
0: Ja, okay, null stress. Vi har ikke på t-skjorte når vi spiller inn, du vet det. Det blir ikke en del av Mar da. Det folk som hører på som har det.
1: Å, ja, det var sånn det var.
0: Ja, det var sånn det var.
1: Kan du gi shoutout til meg I Mar?
0: Ja, Maria Stavang, jeg skal gi shoutout til Mar I august når vi tilbake.
1: Ok, nydelig, takk, fortsatt, unnskyld.
0: Nei, kan du fortsette med om vi tar det etterpå?

0: av Jack Harlow, og vi snakker om tids... Altså, nå snakker vi i hvert fall om å komme sent, ja. Som litt...
1: Som du gjorde mye før.
0: Jeg gjorde veldig mye før. Jeg kan starte fra begynnelsen, ok? Jeg kom i den bransjen her.
1: Og jeg Katrin Sagen, og jeg hører på hva du har.
0: Hør på meg, Katrine. Jeg startet den bransjen her som en ganske ung gutt. Jeg hadde ikke sånn arbeidsmoral.
1: Hva følte du da når du ikke hadde arbeidsmoral?
0: Jeg følte jeg kongen uansett, ok? Det var veldig bra, veldig bra.
1: Tusen takk, jeg har øvd mye hjemme i seg.
0: Og så å si, jeg ga faen i tid. Jeg respekterte ikke andres tid. Jeg sa liksom, jeg kommer, jeg er stjerna, jeg kommer når jeg vil. Ikke sant? Og når jeg gikk over til podcast, jeg sleit med å sove veldig mye. Jeg hadde lyst. Du kom hit på tide, sleit med søvn, sleit med mine egne depresjoner, klarte ikke liksom å ta fatt i de problemene, helt til min sjef på NRK P13 da.
1: Shout out
0: til han, Rune Lind.
1: Var det Rune? Rykte om Rune, skjønner du.
0: Ba meg komme til kontoret hans, hadde en prat med meg.
1: Fikk du sånn, sett deg ned?
0: Han sa, sett deg ned. Han begynte å, det var sånn han noterte ting. Mm. Og liksom, la oss bli enige om noe nå.
1: Oi, shit.
0: Ikke sant? Bare sånn, vi glad i deg. Hele NRK glad i deg. Alle vennene dine glad i deg. Men nå må du ta det sammen. Og hvordan kan vi gjøre dette her? Er det sånn at du kan komme for eksempel da, komme helt, ikke være hangover, ikke gjøre de tingene der? Fordi det siste jeg vil, Abu, er å gi deg sparken.
1: Oh shit, man.
0: Og den,
1: wow, det veldig hardt å høre fra sjefen sin.
0: Det er hardt å høre når du allerede sliter med mye. Jeg slet veldig i den tiden her da, med meg selv. Og vet at vennene dine har prøvd å hjelpe deg. Du har liksom egentlig ikke tatt imot. Og nå prøver sjefen din, som du har hatt i 6 år nå, prøver liksom å si, hei, vi vil ikke miste deg her. Please. Bare skjerp deg.
1: Ja, det på en måte den ultimate konsekvensen av alle handlingene dine.
0: Det det som skjedde.
1: Ja.
0: Så fra den dagen, det noe som skjedde i kroppen min og i hjernen min, som var sånn, jeg må skjerpe meg uansett hva det ok, gikk til legen, snakket med legen, jeg må fikse psykolog.
1: Hvis du nå ser at du har D-vitaminmangel, så skyter
0: jeg
1: deg.
0: Det hadde jeg også. Men,
1: hvis det var det som skulle løse alt.
0: Nei, det skulle bare løse. Det var bare at, å innse at jeg må ikke, hvis jeg fucker opp det her, så livet mitt ferdig. Jeg kan ikke gå tilbake til en vanlig jobb. Jeg har 2 barn. Jeg må liksom ikke miste denne jobben her. Og så må jeg bli bedre venn. Jeg må bli bedre kollega. Og jeg må vise folk at jeg klarer det for en gang skyld.
1: Og bli bedre på Zoom.
0: Bare generelt bedre. Hva sa du nå?
1: Unnskyld.
0: Bedre hva?
1: På Zoom.
0: Jeg ble faktisk dårligere på Zoom etter det.
1: Ja, det er bra. Jeg tror det er en balanse der.
0: Ja, og det er kjære til Rune. Jeg tror han endret hele... Fordi siden da, så er liksom de som kjenner meg og vet hvordan jeg er nå, ser store forandringer da. Så det er jeg veldig glad for.
1: Det er jo veldig bra å høre. Takk for at du deler.
0: Ja, vær så god.
1: Og jeg vil også takke deg for at du deler.
0: Takk, Katrine.
1: Det koster 2000 kroner denne timen.
0: Du får 1500.
1: Jeg kan kjøpe is. Takk.

0: pratet Abu om att du var deprimerad.
1: Det var väldigt morsomt, sant?
0: Det var lättisast när du talade om det.
1: Dritlättis. Ja. Depression, haha.
0: Men jag är faktiskt väldigt dålig på att vara inderlig. Jag vet inte om du har skjønt det. På måten
1: jeg, ja, skjønt det.
0: Ja, at hvis folk prøver å være fine med meg, eller sånn, si fine ting, så synes det er veldig vanskelig. Sånn, jeg har en kompis som vet veldig godt at jeg synes det er vanskelig, så han driver hele tiden og sier sånn, jeg glad i deg, Maria.
1: Ja, ja.
0: Brekker meg.
1: Nei, men det er tid og plass, da. Ja. Det er sånn, vi også kødder veldig mye med hverandre når vi har det. Det ikke sånn at gutta mine sier, faen, nei, du deprimert. Ja. Ja. Nei, det sånn, fuck you, skjerp deg, du feit.
0: Og det jo den beste kuren for depression.
1: 100%. Og le den beste. Jeg har fortalt deg, du vet jo, da jeg holdt på å dø med hjertesvikt.
0: Du vet at du holdt på å dø.
1: Det, alle vet det. Ja. Og da, da jeg overlevde, så fikk jeg en melding fra, i gruppa til, med all respekt, da, ja. Galvan og de. Og de hadde sagt, fuck, jeg vet da 50 kroner på at du skulle dø.
0: Ikke mer enn 50 kroner.
1: Det det første de sa til meg. Og den latteren jeg hadde da. Det sånn, det, du må kødde med det alt ja. Sammen uansett. Så igjen, feel free.
0: På trakassere
1: meg så faen. Okay. Jeg tåler det meste.
0: Hei, da har du satt i gang noen greier som kommer til å vare i 3 uker til.
1: Yes.
0: Håper du tar helgen helt med ro og slapp av. Mashallah. Og kebab. Og...
1: helt random.
0: Jeg kommer ikke på noe annet
1: ord. Du sa mashallah og kebab, det det første du tenkte på.
0: Ja, jeg prøver å tøffe meg.
1: Men Eyoa da?
0: Eyoa. Heyoa!
1: Heyoa!
0: Nesten samisk.
1: Ja.
0: Men hva betyr Eyoa egentlig?
1: Ey!
0: Ja.
1: Jeg tror det det. Eyoa! Nei, ikke bandshot. Bandshot blir søsterknuller.
0: Det betyr søsterknuller?
1: Ja, gå og knull søsteren din.
0: Bonda.
1: Bonda betyr ass.
0: Ja, men det, ikke det på sånn portugisisk?
1: Nei, det kan hende. Spansk ja. Eller portugisisk.
0: Ey, jeg kan lære deg litt ting, Eyoa.
1: Ja, hvem ja. Portugiser har du vært med som har sagt bonda?
0: Men på indisk aksang? Ja.
1: Var det indisk?
0: Jeg synes du gjorde liksom bunda.
1: Girl, nei det indisk. You got nice bunda.
0: Ja.
1: That bunda is all right.
0: Men kan vi snakke om at folk kommenterer rumper? At det mye mer plass nå for å bare kommentere rev?
1: Er det for mange som gjør det?
0: Ja, altså sånn, apropos bunda.
1: Ja.
0: Jeg har en bunda, den finnes. Den der, den tar plass.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Løgn.
1: Nei, jeg ser ikke på deg på den
0: slutt
1: måten,
0: Marie. Slutt å lyke til meg i sidespart. Yes. Her på P3, du hører på med Abu og Marie og Stave. Nei, men bare, jeg kan få en, noen ganger sånn her, gikk bak en fyr vi kjenner, og han bare sånn, ei Maria, mashallah.
1: Han sa bare det,
0: ja. Ja, og da vet jeg at det ikke personligheten min han sier til det.
1: Ja.
0: For den er helt ok.
1: Men det jo en venn som sa det, da.
0: Ja.
1: Så det jo det noe annet.
0: Ja. Men jeg kjenner ikke han så godt til at jeg
1: synes. Da det kanskje ikke navnet. Ja.

0: Hei! Du hører på Silspark, og vi snakker om tid sammen med meg, Maria Stavang, og deg, Abu.
1: Ja.
0: Hvorfor bare jeg,
1: ja? Ja, jeg, ja. Abu Bakar-Hussein. Sier jeg, det er landet mitt.
0: Ja, men det der, jeg synes navn så vanskelig, for jeg så redd for å si feil. Og det handler ikke bare om at du har et navn som man kan lett si feil, men det bare, hvite navn nå.
1: Ja.
0: Bare Stefan, Steffen, hvem faen? Erik, Eirik,
1: ja.
0: Hvem av dere det?
1: Ja, jeg bryr meg ikke. Abu Bakar-Hussein.
0: Abu Bakar, legenden Hussein.
1: Jeg liker det. Ja. Det fint.
0: Men jeg skal begynne å si hele navnet ditt. Abu Bakar.
1: Nei, når du skal introdusere meg, ikke når du møter meg. Hallo, Abu Bakar Hussein. Hvordan går det, Abu Bakar Hussein? Ikke gjør det.
0: Ok, hvis du sier navnet ditt skikkelig fort.
1: Abu Bakar Hussein.
0: Ja, Abu Bakar Hussein.
1: Ja, det fint. Nice. Men vi snakker om tid.
0: Ja, men jeg måtte beatboxe litt først. Abu Bakar Hussein. Men vi snakker om tid, og vi har vært innom litt såre ting, men jeg synes også vi kan snakke litt om dette med at tid leger jo alle sår, sies det.
1: Det sies.
0: Ja. Og at hvis man har kjipe perioder i livet sitt, så vet du alltid, så vet du alltid at det vil gå over fordi at tiden bare fikser det.
1: Ja.
0: Og

0: noe sånn. Men, og så sier jeg til psykologen min sånn, ja, jeg vet bare at det ikke noe jeg kan gjøre med det akkurat nå.
1: Nei.
0: Jeg vet bare at tid leger alle sår. Og så sier psykologen min sånn, ja, det stemmer du.
1: Faen er det du betaler for?
0: Jeg betaler for den kliniksen som står på det bordet.
1: Den gode samtalen.
0: For egyptisk bomull.
1: Ja, det veldig spes.
0: Det
1: ja, fordi jeg mener også at tid leger sår, men ikke at du... Det jeg, den fordelen jeg føler at man har med psykolog jo at du får tømt deg.
0: Mm. Ja, ja.
1: Altså tømt deg oralt. Nei, faen, tømt deg liksom verbalt.
0: Ja.
1: Og det du har i hjertet. Samtidig som det psykologen min gjør jo liksom gi meg litt tips. Jeg har veldig mye uro i hodet.
0: Ja.
1: Og det han sier liksom bare sånn, han gir meg liksom tips. Du burde gjøre det, du burde gjøre det, du burde gjøre det. Og det hjelper meg.
0: Ja.
1: Men at tid legger sår i lengden. Jeg tror du glemmer såra.
0: Ja, og det som skjer.
1: Det det som skjer, at du glemmer det. Hvis det skjer fine ting i livet ditt, så glemmer du de gamle sårene dine. For eksempel jeg, ganske åpen om at jeg ikke har verdens beste kontakt med foreldrene mine. Men hver gang jeg glemmer de, så har jeg det fint.
0: Ja.
1: Men med en gang jeg tenker, hvis jeg for eksempel er alene da, og det derfor jeg liker å være alene, og tenker,
0: så kommer du på.
1: Alt tilbake, så da har ikke tiden egentlig leget sårene mine.
0: Men det lettere å glemme ting. 100%. Det gir veldig mening nå. Altså, jeg har veldig fin psykolog, altså. Han sier mye annet bra. Men det var bare, jeg synes det var gøy.
1: Shout out til han.
0: Ja, shout out til han, faktisk. Hey, take my money. Men jeg synes det det beste, kanskje sånn, dette vil du kanskje aldri føle på, fordi du har ikke en kvinnelig syklus, som jeg vet om.
1: You never know.
0: Never know, du har jo operert noen greier. Og det som husker, de dagene når man liksom går rundt og sånn, nei, men jeg får bare ta livet mitt da. Jeg støgg og feit og helt jævlig, jeg bare hater meg selv og sånn. Og så går det en dag, og jeg vet også at det skal gå en dag, så jeg har fått mensen, og så er alt bra igjen.
1: Ja.
0: Ja, da leger jeg tidsår.
1: Ja, så du anbefaler å bare alle burde få mensen.
0: Gidde du skaffer det?
1: Jeg har

0: kvar i rummet och sörja på att det inte sporar. Och här är Abu Bakr Hitain och Maria Stavman.
1: Stemmer, som du sa, det var tid.
0: Ja.
1: Og en måte man liksom merker at tiden går, er at man finner ut hva som hva tåler tidens tann.
0: Mm.
1: Og så nå har vi tullet mye med sånn at jeg er liksom hvit jente da, som sitter og tøffer meg.
0: Jeg har ikke tullet med at du er hvit jente som tøffer deg.
1: Og sier sånn, mashallah, inshallah og sånn.
0: Ja.
1: Men jeg husker, det jo mange ting jeg har sagt før med chest, som jeg på ingen måte kan si deg. Ikke at jeg...
0: For eksempel?
1: Det jo ett ord som driver, og jeg har ikke sagt det med chest, det har jeg gjort. Men man sitter jo i rom hvor noen sier det, og så får man sånn akutt sånn, noen har sagt Voldemort på en måte, i Harry Potter-følelse.
0: Ja, det kan skje.
1: Eller et ord på M for å beskrive folk som har funksjonsvariasjon.
0: Mm.
1: Ja, det er også, det skal ikke man si. Men
0: det er mango.
1: Ja, mango. Mm. Men kanskje den beste jeg hatt en gang, det var, jeg gjorde en jobb for, det var oppe i Nord-Norge en gang, på en stand-up på scenen, og så sa jeg liksom at... ja, man skal ikke si, man skal ikke lenger si hore.
0: Nei.
1: Om noen som selger sex.
0: Man skal
1: si seksualarbeider.
0: Boring.
1: Det boring. Og da var jeg sånn, men det høres jo ut som noen som, altså, ok, seksualarbeider høres ut som noen som studerer det sånn, jeg tar to av de seksualarbeidere i Nord-Norge.
0: Jep. Noen som tar bachelor i det?
1: Ja. Ja, det på kveld.
0: Ikke, åja, nice. Nei. Bachelor.
1: Men derfor lurer jeg, er det noen ting som, liksom du kommer på som jeg, man ikke kan si som, sånn som noen er tøffere. Nå sitter vi i et slags ekokammer her i studio, og jeg bare sier ting som du sier det.
0: Ja.
1: Men er det ting jeg ikke skal si?
0: Nei, det er jo de vanlige da. N-ordet, P-ordet. Nei, P-ordet har du sagt.
1: P-ordet?
0: Ja, pakkis.
1: Åja, hei.
0: Det har du sagt.
1: Jeg sa det første sendingen.
0: Ja, men det er... Jeg
1: tar... Du lurte meg ut på limpinn.
0: Absolutt ikke. Jeg synes det er fint. Jeg liker når hvite folk kaller meg pakkis. Setter meg på plass.
1: Jeg synes du er så fin hvit fyr. Vil du heller det?
0: Nei, nei, jeg vil heller pakkes altså.
1: Ja. Men er det noen ting du reagerer på at folk sier som...
0: Altså, nei, altså, jeg får litt av og til, hvis jeg er ute da, og jeg overhører noen de guttingene du møter på, men ja, de er hvite, og de sier, bro, wallah, når jeg hører det, det er sånn, jeg tar meg ikke nær av det, men bare sånn, hvem er det du henger med, bro? Ja. Bare sånn, vi prøver å ikke lære våre unge det, at de skal slutte å bruke de ordene blant hvite folk.
1: Bror og Walla?
0: Nei, bare Walla og sånn. Bare sånn, ja. Ikke snakk. For eksempel, jeg kan snakke, jeg kødder veldig mye Walla. Hør da, bror. Det kødder jeg veldig mye med. Ja. Men jeg snakker ikke sånn til vanlig når jeg er med venner.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Så når du sitter i familiebesøk med svigers, så sitter du ikke...
0: Nei, men når jeg er med mine utlendingvenner, ja, så kommer det selvfølgelig automatisk. Det er sånn...
1: Du bestiller kebab, bro.
0: Nei, jeg sier aldri Walla, men jeg sier bror.
1: Kan du, ok. Ja, vær så god, neste.
0: Bro, kan jeg få en kebab, eller?
1: Ja, hva vil du ha?
0: Alt på.
1: Go. Ok.
0: Ja, det er det.
1: Ja, medium sterk, liten.
0: Brur. Hvitløk. Sterk brur.
1: Min.
0: Sterk brur.
1: Du får hvit. Hvitløk, jeg med hvitløk, masse tomat.
0: Ja, masse, ja. Man liker ikke tomat på kebab.
1: Nå har jeg gått så mye på Sanremo, som er en kebab-shop. Eller mye annet godt der også, ikke bare kebab, der jeg bor.
0: Mm.
1: Og nå...
0: Torshov.
1: Torshov. Mm. Og nå vet jeg hva jeg vil ha. Jeg trenger bare blunke, så betaler jeg.
0: Hva er det?
1: Dobbelskylling i rull.
0: Dobbelskylling også?
1: Ja. Og så sier jeg mild. For de sier sånn sterk eller medium, så sier jeg mild. Så sier jeg, vi vet jo det.
0: Ja.
1: Vi vet jo det. Og så sier jeg, ja, jeg er helt pussy, jeg er hvit, dum jente. De bare, ja, jeg
0: er jo det. Men har du prøvd medium i det hele tatt?
1: Ja, men
0: det er jo ikke sterkt.
1: Det er ikke for meg.
0: Det er ikke sterkt.
1: Det er ikke sterkt, men det er ikke for meg.
0: Nei, hvorfor snakker du sånn nå?
1: Nå snakker jeg østlandsk. Jeg blir sint.
0: Nei, det var Sanremo.
1: Det var Sanremo. Eyo!
0: Ok,

0: Du hører på Sydspark her med meg, Maria Stavang og Abu Bakar Hussein.
1: Det helt riktig.
0: Ja, og vi snakker om tid, og jeg vil jo si at jeg veldig glad i tid. Jeg jo veldig redd for å dø.
1: Same?
0: Ja.
1: Same, jeg ikke redd for å dø. Jeg bare redd for at...
0: Du har kastet bort tid?
1: Nei, bare sånn, jeg ikke redd for at bare sånn... Tenk at vi har levd så lenge, hatt de problemene, og så bare vi ferdige en dag. Og det kommer til å skje.
0: Jeg kan nesten ikke snakke om det. Jeg har snakket om det en gang i Martin Lepperes sin podcast.
1: Ja, død-podcasten.
0: Ja, og da begynte jeg å grine.
1: Jeg og han greier sammen også.
0: Ja, fantastisk. Ja. Men en ting som jeg på en måte føler at jeg gjør, å kaste bort tid på å være på mobil. Og ja, la folkens bli med meg når jeg atomsprenger denne åpne døren. Er vi for mye på mobil?
1: Sorry. Si det du.
0: Nei,
1: nå avbryter jeg igjen.
0: Nei, du
1: jeg sa bare, det ikke bra å være på skjermen nå? Det ikke så bra å være på...
0: Nei, men jeg vil at du skal tippe min skjermtid. Jeg skal tippe din skjermtid.
1: Ah, ja. Jeg vinner den.
0: Ok, ja, nei, jo, men ikke med tipping. Jeg skal tippe hva du har. Dette er mine fordommer mot deg.
1: Ah, sånn, og du har riktig fordommer mest sannsynlig. Kjør.
0: 8 timer.
1: Jeg tror du har 3.
0: Ok, så går vi inn, og så sjekker vi på skjermtiden her. Jeg føler meg som Linnea Myhre når jeg holder på med det her. Men er du bevisst på egen skjermtid?
1: Ja, jeg er bevisst, og min kjæreste også beviser meg.
0: Ja, beviser deg. Okay.
1: Det beviser meg.
0: Skal jeg si hva jeg har?
1: Si det.
0: 2 timer og 53 minutter.
1: 7 timer og 30 minutter.
0: Du, da... Vi begynner å bli ganske kjent med hverandre her.
1: Ganske nærme, ja. Men jeg har et problem. Problemet mitt er at
0: du har alt på Too Good To Go.
1: Jeg har sluttet å bruke Too Good To Go. Det var faen begynner å bruke den, altså. Har du noe spist, har du noe kjøpt frokost der?
0: Om jeg har kjøpt frokost, har du noe hentet boller på Bit, eller?
1: Nei.
0: De plutselig gir deg 18 boller.
1: Ja, altså, eneste stedet jeg har liksom dritet meg ut på er litt sånn sånne steder som Joker og sånt, det der sånne gamle ting. Sånn.
0: Wienerbrød ja, og en rotten avokado.
1: Men da jeg bodde nede ved St. Olavs, ja. Så var det Scandic der, og de hadde sånn frokost. Så hver lørdag og søndag. De hadde sånn, vi kjøpte 2, og hver eneste sånn boks hadde liksom 3 egg, flere pølser, bacon, som ikke jeg spiser, og... Blunk, blunk. Okay. Alt er sånne ting som de har. Litt forskjellige tomater, mushrooms. Liksom alt varm maten. Ja. Og så pleier det også å være sånn rundstykker ved siden av. Sånn. En sånn boks dunket vi sammen, liksom. Og det kostet 49 kroner.
0: Det er så legendarisk. Jeg elsker det.
1: Shout out to Too Good To Go.
0: Heller det en dumpster diving for min del, altså.
1: Det er white people ting. Ja. Det er sånn, dere må slutte. Hvorfor vil hvite folk være så... Hvorfor vil de cosplay
0: fordi
1: fattige?
0: Fordi det er bra for miljøet.
1: Nei, det er ikke bra for miljøet. Det er ekkelt å hoppe i dumpsters.
0: Ja, men du kan jo bare ta en dusj etterpå. Jeg har faktisk aldri dumpster divet, men jeg...
1: Hva er det du har gjort nærme dumpster diving?
0: Jeg mistet mat på bakken og spiste.
1: Det er 5 sekunder kjegang.
0: Nei, ja, det kan også gå. Jeg har også funnet mat i bil og vært sånn, hei, ingen som ser dette.
1: Gammel mat?
0: Ja.
1: Sånn. Ok.
0: Men fiser ikke, i hvert fall. Vi skal over til en båt.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om tid, gjør vi ikke det?
1: Jo, og ikke avbryt meg når jeg avbryter deg.
0: Okay.
1: Det er verdens beste t-skjorte. Jeg så en gang en fyr på festival, han satt der, han hadde så bulende mage. Du vet noe med menn med sånn bulende mage.
0: Ja, ja.
1: Og så den strammeste t-skjorten, og bittesmå solbriller, og så stod det, ikke avbryt meg når jeg avbryter deg.
0: Slutt den er fin.
1: Ja. Men jeg avbryter deg.
0: Ja, jeg avbryter deg, bare fortsett.
1: Jeg skulle bare si at jeg ser at du har tatoveringer.
0: Ja, tatoveringer.
1: Ja, hva, når tok du de?
0: Gjette en gang.
1: Når du var 18 sikkert.
0: Nei, nå har jeg holdt på det.
1: Fan,
0: etter jeg overlevde det jeg holdt på. La oss snakke om hjertesvikten min en gang til.
1: Du er så klisjé.
0: Jeg er veldig klisjé. Jeg var, det var jo da min dødsangst kom, og alt sammen.
1: Takk at den rosen der skulle hjelpe, eller?
0: Nei, det er rosen, men det du ikke ser det står navnet til mammaen min, som ikke snakker med meg akkurat nå. På persisk.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, og her så står det navnet til barna mine.
1: Ja. Du gikk for en sånn megafont.
0: Det er megafont, ja. Jeg hadde tenkt til å, liksom, nå har jeg tenkt å fylle opp hele.
1: Ja, hva skal du ha på resten?
0: Jeg vet ikke enda. Men det var liksom, jeg hadde aldri tenkt til å ta tatuering noensinne, og så bare fikk jeg sånn, jeg har det kjipt i livet mitt, jeg må jo bli elsket igjen, eller jeg må jo elske noen, og så bare tatuerte jeg meg.
1: Ja. Jeg synes jo, apropos liksom at vi snakker om tid, men at tatueringen er helt vanvittig gøy. Sånn som nå da, du har skrevet din mors navn på persisk, du snakker ikke med henne.
0: Mm.
1: Fordi, tatueringen er en så tydelig konsekvens av tid.
0: Yep.
1: Og jeg vet at hvis jeg hadde tatt en tatuering når jeg var liksom 22, så hadde jeg tatt altså, de støggeste tatueringene. Jeg hadde aldri klart å stå for det i dag.
0: Nei.
1: Og jeg er så glad, sånn som når du ser sånne ihjeltatoverte armer.
0: Ja.
1: Ikke ihjeltatoverte, men at liksom, det er så stygt.
0: Ja, du har jo de der folk har
1: alt for dypt, liksom.
0: Sånn vikingtatueringer og tribal, og så er det sånne kinesiske ord og sånt. Derfor har jeg ikke tok tatuering før jeg var sånn 31.
1: Ja, men du må fortsatt, angrer du på at du har ditt?
0: Absolutt ikke, jeg liker det.
1: Ja, det er dritfine.
0: Synes du ikke det er fine? Ser du ikke den blomsten? Det er rose jo. Ja. Med navn til mamma her på persisk.
1: Ja,
0: men, selv om ikke jeg snakker persisk.
1: Nei. Hvorfor?
0: Fordi det persiske skriftspråket er akkurat samme som urdu.
1: Ja.
0: Mm, så det.
1: Men hvorfor rose?
0: Jeg vet ikke, han tatueren sa det fint.
1: Men det er det som er.
0: Mm.
1: Fordi jeg har sett på liksom gamle Twitter-statuser og sånne jeg har hatt, som jeg tenkte dette var morsomt og kult en gang i tiden.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo tatovert sånn, altså en gammel Facebook-status jeg hadde, var sånn, hihi, i dag er det bursdagen til Hitler. Skal jeg da liksom drive og så få fyllangst hver gang jeg ser ned på kroppen min?
0: Nei, men du må ikke.
1: For dette var personligheten min før.
0: Ja. Ja, men jeg tror ikke det sånn det fungerer. Bare sånn, du må, jeg angrer ikke på tatueringene mine. Jeg kanskje litt tatuerte navnet til mora mi, da, som ikke likte tatueringen i det hele tatt. Men jeg kan huske at det der skjedde, og hvorfor det skjedde. Så kan jeg si tilbake, la oss ikke gjøre det her igjen på den måten da.
1: Men nå som du er 52, hvordan liksom?
0: Wow, det sykeste er Nora sa akkurat det samme.
1: Gjorde du det?
0: Ja, akkurat 52. Hva faen er det med dere? Jeg er 39, og jeg blir 40 neste år.
1: Det blir dritbra, jeg kommer. Men hva, nå du som snart 52-åring, hva tenker du som du skal tatuere på armen da? Som du skal ha til du, som du kan se ned på når du er 70, hvem gjør du for sånn hjertesvikt igjen?
0: Ikke eller. Jeg vurderer katteportretter av kattene mine.
1: Du må få skyte deg.

0: vi, Tina, altså?
1: Ja, der Yay! Er vi!
0: Ja, du var jo ikke i går. Nei. Så det var jo litt trist, da. Men nå er du tilbake.
1: Men det forstår jeg.
0: Ja, det var det. Det er ikke det samme å være uten deg. Det er jo ikke det.
1: Jeg er helt enig. Det er ikke det samme for meg.
0: Jeg bare er best, ja. Ok, men hvordan er dagen din så langt i dag, da?
1: Den, jeg skal være helt ærlig her. Jeg har hatt bedre dager. Ja. Det har jeg. Ja. Men jeg tenker at vi gjør det beste ut av det. Jeg har fått meg en skyr med salt karamell og en burn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har shoppet på internett for å føle meg bedre. Og ikke minst er jeg her med deg, og da kan ingenting gå galt, tenker jeg.
0: Altså, det er jo alltid god stemning når vi er her sammen på radioen.
1: Ja, spesielt i dag.
0: Ja, spesielt i dag, fordi vi har, altså, vi har suttet sammen, liksom, alt det gode vi kan tenke oss i en sending i dag.
1: Ja.
0: Seriøst, fordi vi skal ha den beste dagen overhovedet mulig i dag.
1: Og det, 100%.
0: Og det blir det. Jeg er helt sikker. Jeg har også prøvd å gjøre noe tiltak for å gjøre dagen min enda litt bedre. Jeg har jo egentlig en ganske god dag fra før. Jeg var kjent når jeg våkna.
1: Men
0: i morges så skulle jeg pusse tennene mine. Og den tannbørsten min, den har sluttet å lade. Den funker, det går ikke an å lade den. Så jeg kjøpte meg en ny elektrisk tannbørste som jeg skal hente til jobb i dag. Og jeg gleder meg så mye.
1: Å herregud, det er to materialistiske jenter. En med ny tannbørste og en med masse greier på vei i posten.
0: Ja, det er det altså. Å herregud, men vet du hva? Det trengs.
1: Det trengs.
0: Det trengs.
1: Ja.
0: Og det som også trengs, det er litt dans.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er litt dans. Det er jo så flott det. Straks det det. Skal vi også gå inn i grill her på P3, og det kan du glede deg til. For da skal Tine grille noe som er en stor folkefavoritt. Før det, her er Slater med låta Dance.

0: 3, der vi nå skal i gang med grill!
1: Alt kan jo grillas.
0: Heng med! Yes, det altså tid for grill, og det her skjer hver eneste dag. Klokka cirka 3:10 da. Cirka 3:10. Der går jeg og Tine fra å være radio host til radio roast. Og så roaster vi noe hver eneste dag. Og i dag så det Tine som har latt seg irritere, altså. Det det. Og hva har du latt deg irritere over?
2: Jeg har latt meg irritere over nordmenns festevaner. Du klar?
0: Jeg så klar.
2: Ok. Hvis du ute med venner,
0: ja,
2: må kvelden inneholde shots for at den skal bli bra?
0: Nei, men shots en faktor som gjør den bedre.
2: Nei, det ikke det. Jeg synes at en kveld med venner bør være gøy med et par øl, uten at man må gå helt fuckings amok med spritflaska. Smaksløkene mine, de får lide de hver eneste gang noen drar fram en shot. Umiddelbar brekningsrefleks på meg.
0: Ja.
2: Det går rett opp igjen, og jeg kan ikke noe for det. Så ikke server meg en shot.
0: Nei.
2: Og så blir man jo dessuten super wasted.
0: Ja.
2: Med en gang. Så det eneste jeg godtar i shottenes verden, det fireballs, små sure og jelly shots. Det det eneste som går ned for meg. Alle andre shots er strengt forbudt i mitt hushold, og mens jeg med ut på byen.
0: Ah, du er fan av jelly shots, altså.
2: Ja, det er
0: jeg. Ja, det er sykt.
2: Hva? For det er spritsmaken som det jævlige.
0: Nei, jeg liker ikke jelly shots, for å si det mildt.
2: Ja, men du liker jo ikke gelé, du jo en liten snåling.
0: Ja, jeg en liten snåling, men jeg har opprettet en avstemning inn i appen NRK Radio på om du foretrekker jelly shots eller vanlige shots. Så der kan du altså gå inn og stemme der, før jeg snart skal presentere mine motargument til hvorfor shots helt fantastisk. Og i mellomtida, før jeg skal presentere det, så har vi også fått en melding fra Nina, som sier at Molly på 10 år ønsker seg Sara Larsson med Lush Life. Og vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å spille den, altså.
2: Nei, det her jo det som drar opp humøret mitt i dag. Not gonna lie.
0: Den fantastisk. Kos deg

0: kvalitet på Petre.
1: Sommartider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: og mandag.
1: Da får jeg en ny makker I form av Kaja Stoltenberg, og siden hun fortsatt ferie, så har jeg huket tak I Oskar som Kaja-vikar.
2: Ja, Kaja, gleder meg til neste uke. Whoop, whoop, yay!
1: Du så sleten programleder. Ja. Ok, Kaja, gleder meg til å hilse på mandag.
0: P3 Morgen, hele sommeren, fra 7 til 10 på P3.

0: Det var låta Honey Honey fra Mamma Mia-filmen du hørte her, altså.
1: Jeg har blitt en basic, basic bjart, Clara. Ja,
0: det har du, Tine.
1: Jeg liker at du bare var enig umiddelbart.
0: Ja, det udiskutabelt.
1: Hey, ja, det har jeg. Jeg har nemlig slengt meg på en trend som har kommet for et par år siden. Jeg vet ikke om du har egentlig hørt om dette her, men hvis du en del på internett og glad i kaffe, så har du mest sannsynlig sett Barista Cups.
0: Jeg har faktisk ikke det.
1: Nei, du har ikke det?
0: Jeg har ikke det, og det var jo... Ja, nei, men du kan fortsette, men nei, jeg er ikke kjent nei. Med konseptet, så jeg ikke det.
1: Nei, da tar jeg deg som en indikator på at det flere som ikke vet hva en barista cup er. Det altså en glasskopp, eller ja, et glass fra Starbucks med sugerør og hatt, og den ser ut som en bjørn. Som betyr at når du lager iskaffen din i denne koppen, så blir det en sånn gyllen teddybjørn. I en glassflaske, og så kan du sippe fra den hele dagen.
0: Det helt fantastisk, og fordi, ja, Tine, du kan jo bare avsløre egentlig det store poenget her. Kan du ikke det? Tør du det?
1: Ja, hvor mye den koster, tenker du på?
0: Nei, det ikke det jeg tenker på. Men du har jo kjøpt den.
1: Jeg har kjøpt den.
0: Ja, du har kjøpt den.
1: Jeg har kjøpt
0: den. Og når du kom med den i morges, så var jeg litt sånn, hva det her? Og så visste du meg den, jeg bare,
1: Ja, du synes den var litt fin, ikke sant?
0: Den jo kjempesøtt!
1: Ja, den det!
0: Og da det sånn jordbær på toppen også.
1: Ja, Åh. Jeg tror det derfor de har blitt så virale, fordi det startet med en som hadde en grønn beanie på toppen, ja. Dritsøtt bjørn, og folk klikket helt spesielt i statene selvfølgelig, det jo der sånt blir mest populært.
0: Mm-hmm.
1: Og det ble revet ut av butikken, folk sto i kø, folk videre solgte de for ja, flere hundre dollar sikkert.
0: Oi!
1: Og nå har de kommet til Norge. Jeg gjorde det som det første på dagen min i dag, gikk ut og sjekket min lokale Starbucks. Jo, de hadde fått den i dag, for den lansertes altså i dag.
0: Åh, fantastisk!
1: Ja, de har til og med fått sånne mysterie nøkkelringer. Som nesten la bubu, bare Starbucks på en måte. Nøkkelringer i forskjellige...
0: Åh, det gøy!
1: Ja. Oh, så Starbucks har jo blitt helt TikTok-ifisert.
0: Ja, virkelig, de har blitt litt brainrot. Og jeg tør liksom ikke å si helt sikkert om det her en god investering eller ikke, fordi jeg vet jo ikke hvor mye den koster.
1: Nei, det skal sies at jeg har hatt veldig lyst på en sånn kopp til å drikke iskaffe i, så jeg justifier at den kostet 3,99.
0: Men det var da ikke så ille!
1: Åja, synes du ikke?
0: Nei, det var jo ikke så ille!
1: Åja!
0: Nå fordi... sa jeg for meg at den plutselig kostet liksom 800 kroner.
1: Nei, det var heldigvis ikke så ille, vet du hva? Jeg gikk inn der og var klar for at den skulle koste opp til ja, 600 kanskje, tenkte jeg. Ok, det greit. Og så sa hun 3,99. Og da tenkte jeg, solgt!
0: Ah.
1: Solgt!
0: Vet du hva, Tine? God investering.
1: Åh, tusen takk,
0: Clara.
1: Nå blir jeg glad.
0: Og hvis du ikke har sett en barista cup, seriøst, søk den opp, så skjønner du hvorfor, hvorfor Tine ser sikker det over den greia, altså, for den så nusselig.
1: Ja, jeg kommer jo også til å få koffeinsjokk hver dag fremover, så det bare å glede seg til å høre på radio.
0: det blir fullstendig overtenning hele neste uke, altså.
1: 100%.
0: Ja, det blir det. Da kan vi i hvert fall koses med en liten låta her, da.
1: Ja. Ikke sant? Den litt deilig å neppe.
0: Ja, den deilig.

0: låta Paradis du hört där. Åh, det där var det jag tänkte en fredag alltså. Ja, på fredag, det betyder helg. Fredag, det betyder ny musik. Men fredag betyder mest av allt
1: taco.
0: Vi älskar taco.
2: Ja, jag är av typen person som må ha taco hver fredag eller så blir det inte fredag.
0: Ja, ikke sant?
2: Har du det?
0: Nej. Det fordi vi har aldri vært en taco fredag familie.
2: Hva?
0: Jeg vet det galskap. Vi har liksom fredagspizza vi. Og så har vi taco og kanskje seriært. Tror jeg overdriver når jeg sier en gang i halvåret.
2: Å, herregud. Ja, men da blir det ekstra hellig da i hvert fall.
0: Ja, det tenker jeg også.
2: For hva er du nødt til å ha på tacoen?
0: Altså, utenom sånn det absolutt grunnleggende som kjøttet og salat, liksom, så må jeg ha guacamole.
2: Ja, same. Det blir ikke taco uten.
0: Ja, det tror jeg det ensomme er, liksom, det må jeg ha. Ja. Jeg klarer meg uten rømme, jeg klarer meg uten sånne der nacho chips og sånne der type greier. Ja. Det går fint. Ja. Men guacamole, den må være der. Og guacamolen, veldig viktig hva som skal være innenfor meg. Den må ha lime, den må ha koriander, og den må ha chili.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så men det synes jeg fair.
0: Takk.
2: Jeg har en ting til jeg må ha på tacoen.
0: Mm.
2: Mulig kontroversielt.
0: Ok.
2: Ananas.
0: Nei.
2: Jo.
0: Du må ikke ha ananas
2: jeg
0: på tacoen.
2: Jeg må ha ananas på taco, jo. Det er topp to ingredienser. Jeg trenger en guacamole, to ananas.
0: Oh my
2: for
0: God.
2: At tacoen skal være komplett.
0: Du er så sær.
2: Nei, er ikke det. Det er sykt mange der ute som bruker litt søtere frukt eller ingredienser for å piffe opp tacoen, og det er 100% alt som er søtt.
0: Mango er jævlig godt
2: på
0: sånn ordentlig sånn meksikansk taco. Der må det være mango, ass.
2: Men har du vært borti drue?
0: Nei, eller banan? Sånn teit. Å, sånn er teit. Ananas kan jeg forstå, liksom. Men drue og banan, nei.
2: Nei, men drue er faktisk godt, det har jeg prøvd. Men ellers, så ja, det å tøye strikken, det må jeg si.
0: Ja, ja. Det å tøye strikken, det, altså.
2: Det er så koselig musikk.
0: Ja, men brukt, altså, du så på iCarly, eller?
2: Jeg så på iCarly, ja.
0: Husker du at de hadde spaghetti taco på iCarly?
2: Å, herregud, det må jo være den sykeste tacotoppingen, da. Men takk, det var drømmen min å prøve.
0: Ja, fordi det så litt godt ut, da.
2: Det så dritgodt ut. Er du gæren?
0: Ja, nei, jeg hadde veldig lyst til å prøve det også, men jeg tror jeg, hvis man skal prøve det, så må man prøve det før man er sånn 16, tror jeg, altså.
2: Ah, du, Clara, vil i det. Skal vi ta en spagetti taco kveld?
0: Det gjør vi.
2: Det gjør vi. Og så kanskje vi kan absolutt rapportere litt derfra.
0: Ja, men vi tar en spagetti taco kveld. Og skal si hva vi også må ha med da.
2: Hva da?
0: Salsa og tequila. Det blir jo ikke bedre enn det. Det blir jo ikke bedre enn det.
2: Å fy faen, er det fredag, eller?
0: Ja, alle

Nå har klokka endelig bikket fem, og du henger sammen med meg, Klara og Tine. Og snart så skal vi I gang med en liten Mamma Mia-låtduell, så det kan du glede deg til. Før det her Shakira med Die Die.

0: Ah, det blir jo ikke bedre enn
1: den
0: det.
1: Den er så sterk.
0: Den er knallgod.
1: Den er knallsterk, Tine. Den er virkelig det.
0: Ja, nå gleder jeg meg til å se hva du, om det kan måle seg, din låt.
1: Ja, du klar? Den jeg veldig klar. Er fantastisk allsangfaktor på også.
0: Okay.
1: Jeg elsker den låta her. Du får høre den nå.

Oi. Ja, der er vi. Du får gå inn og stemme I appen NRK Radio på hvilken av de her to låtene du vil høre. Og før det så har jeg... Stemme på låta her, der Julie Bergan og Ruben, men det går bra.

0: Har du sett klokka, Tine?
1: Jeg har sett klokka, den begynner å nærme seg 6:10.
0: Ja, den gjør det altså, og vi jo ferdig med å sende her når klokka 6. Ja. Så da det rett og slett på tide å si litt ha det da,
1: det ikke det?
0: Ja,
1: det vel det da.
0: Ja, det vel det. Og vi kommer jo ikke tilbake i morgen, men vi tilbake på mandag. Og der helt frem til fredagen igjen.
1: Ja, så du må bare holde ut i helgen nå.
0: Ja, virkelig.
1: Og så blir det jo mitt høydepunkt i helgene faktisk, ja. I morgen på P3. Lørdagsrådet.
0: Åh, elsker lørdagsrådet.
1: I love that shit.
0: Ja. Altså, P3 fantastisk, uansett om det helg eller ikke, altså.
1: Ja.
0: Det
1: hva,
0: det.
1: Men hva skal du finne på helgen? Ante med lørdagsrådet.
0: Skal vi se, da. Mamma og pappa, jeg bor jo fortsatt hjem. Jeg jo bare 19 år gammel.
1: Du jo bare en baby.
0: Så jeg bor jo fortsatt hjem. Mamma og pappa, de færer jo på ferie på... lørdagsmorgen, så da jeg rett og slett hjemme alene, altså.
1: Så du har hjemme alene party?
0: Jeg skal i hvert fall ha et lite fors da, sammen med noen jenter som jeg gikk på dans med.
1: Jeg kommer til å sladre til foreldrene dine.
0: Du, da vet jeg. Don't you worry, altså. Det går fint. Det går så fint, så. Nei, så det min plan, og så vet jeg ikke noe mer enn det, faktisk. Hva med det da?
1: Jeg skal shoppe av, spise taco i kveld åpenbart, og så skal jeg spille masse voksen Fortnite.
0: Åh, det bra det.
1: Med not safe for work skins. Ja.
0: Med en uncensored versjon av sangen. Ja,
1: jeg skal høre på de bare med vilje. Ja.
0: Det blir kjempebra. Det fantastisk det, og så det bare å glede seg til vi kommer tilbake neste uke, fordi det faktisk bursdagsuka til Tine!
1: Yeah, jeg hadde glemt det!
0: Ja, så det blir helt fantastisk. Det bare å glede seg, vi
1: dere
0: tilbake.
1: Dere må jo bli med, dere invitert.
0: Ja, dere Det altså, vi tilbake mandag til fredag fra 3 til 6. Det blir fantastisk. Og den låta vi skal gå ut med her nå, den også helt fantastisk.
1: Oh, amazing.
0: Den helt nydelig faktisk. Jeg elsker den låta her. Det allsangfaktor som bare faen, altså.
1: Ja, og så på det ene punktet så tar jeg en sånn luftpisk helt på starten her. Så du må bli med på det du smører på.
0: Ok. 1, 2, 3. Der låta. Den lagt der,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men
0: jeg skal ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Petre.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.